Ne znam kako je kod vas, ali kod nas su već krenule lagano i zimnice se pripremati. Prije smo malo više toga stavljali u zimnicu, no sada idu krastavci, to jest vugorki, idem po domaći, malo reći, i rona, niliti cikla. I naravno, gdje bi zašli na kraj bez pekmeza od šljiva. Baš je neki dan mama kuhala i samo je se mišalo po pekmezu od šljiva, a ja začaran. Iako mama ne peče ajvar, obožavam ga. I vjerujem da svi koji doma pečete ajvar, da je to, i koji obožavate ajvar, da je to onak posebni događaj, jednostavno. Treba se zeti godišnji, slobodan dan i peći ajvar i cijeli dan jednostavno sjetiti te mirise, hodati okolo, degustirati polako i uživati u tome. Inače, tajna vrhunskog domaćeg ajvara krije se u kvalitetnim mesnatim rog paprikama, dobrom cijeđenju pečnog povrća i dugom polaganom kuhanju uz često miješanje. Nikad nisam imao iskreno priliku peći ajvar, ali volio bi da pozovite me. Ako slučajno pečete ajvar, pozovite me, rečite, pečem ajvar, Marko, dojdi. Ne znam koliko budem pomogao s miješanjem, ali budem degustiral, budem probal. Uglavnom, poanta je, nemojte žuriti. Upravo strpljenje daje ajvaru njegovu prepoznatljivu kremastu teksturu, intenzivnu boju i bogat pun ukus. Tako da tradicionalni ajvar traži malo više vremena i strpljenja, ali rezultat je bogat pun okus kojem se teško može odoljeti. E sad, ja mislim da postoji milijun načina kako jesti ajvar. Uz meso, sir, domaći kruh ili ga jednostavno onak namazati na jednu toplu šnitu kruha. Stvarno, domaći ajvar je, evo, pun pogodak po meni uvijek. Meni stvarno ide u sve, mene ponekad isto pita ono dok, nažalost, kupujem ove kupovne i dok me onak stavljam, onak u sve stavljam taj ajvar, pa haj stavljaš ajvar, to, ali to uopće ide skupa. Pa ide. Ajvar ide u sve. To je ko ono, kečap. Ne znam, nekima je kečap, evo meni ajvar. Evo, našao sam tu i mali milijun recepata na internetu, tako da evo, morate si i sami ići pogledati na internet neke recepte ako i nemate neku ideju. Ako želite pokušati možda nešto novo, iako ja vjerujem da su oni domaći, oni recepti, oni koji se prenose s generacije u generaciju, najbolji. I kaj drugo reći nego, ako radite ajvar, pozovite mene i sretno vam. Disco!

0: Pa idemo mi onda i čuti Dimnjačara. 6:47. Dobro te želim svim slušateljima Podravskog radija.
1: Halo? Prosim, je tam Dimnjačar Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: zašto razmeš fosel?
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef. A

tog pjanstva ne slušaj me i zaboravi Martina. Nisam znao koliko je gorak okus mandarina.

0: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside.
1: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

sebi, lagao joj nikad ne bi. Puno toga nisam znao dati. Nek mi sudi, al me opet uzme k sebi.

svojim osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozore, slikat jednima se ne miče u jesen.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Slušali ste reprizu emisije